अरविन्दौ सयुक्तं नित्यदायन्तयोगिनः कां दं वोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः।